kustuta mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis kun lähtee alat leikikä voi listit viskat tulla ja unusta et kuuluisin kats sulle. Kustuta mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis kun lähtee alat leikikä voi listit viskat tulla.

alles spijken, kiki mikki. Hyvä olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuden läike, kiki mikki. Rattal vonnut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

aika kai ikka suvi. Seria on ku paja klubi. Klöpsin ja vahetten kanaleit, aika lõpuks mä alkusest tagasi. Sama plaat, jopa ribateks. Mä kuulen end vigaseks.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.